0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Knjiga Mama Leone Miljenka Jergovića sastavljena je od dva dijela, od kojeg je prvi dio, Kada sam se rodio, zalajao je pas na hodniku rodilišta, koji se bavi istorijom odrastanja u stravično teškim uslovima. Od stalnog seljenja u drevniki Sarajeva, života samo sa majkom, bakom i djedom, do rijetkih susreta sa ocem. Drugi dio je tog dana završavala je jedna dječja povijest koji se bavi sudbinama Sarajlija koji su se iselili tokom rata. Dijelo je pisano u retrospekciji, a zbirka priča opisuje najintimnije dijelove života Miljenka Jergovića. Pisac govori o brigama odrastanja, mladosti, od brige oko slomljene igračke pa do briga koje mogu pratiti mladog tinejdžera čija je mladost i djetinjstvo nada sve ograničeno ratom u Bosni. Stil koji

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedin

0: bye.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. 5 najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam sa nama jer ovo je naša Top lista.

Liza je najavila svoj najnoviji singl Still Bad, koji služi kao drugi najavni singl za njena dolazeći peti studijski album Love in Real Life. Ovaj disco pop hit koji su producirali Blake Sletkin i Ricky Reed slavi njenu otpornost i sposobnost da prebrodi ljubavni krah. Pjesma donosi zarazan refren ističući samopouzdanje i snagu nakon teških trenutaka. Still Bad označava povratak Lize u muzici nakon perioda pravnih izazova i povremenog povlačenja sa društvenih mreža.

Ed Sheeran je ponovo povjerio granice pop muzike, ovog puta sa pjesmom Azizam, kao najavljeni singl svog 8. studijskog albuma Play. Naslov pjesme, koji na perzijskom znači draga ili voljena, otkriva romantičnu nit inspirisanu njegovom suprugom, ali i duboko poštovanje prema orientalnoj muzici. Sheeran donosi jedinstveni miks svojih prepoznatljivih melodija sa tradicionalnim instrumentima. Rezultat? Emotivna, ritmična i raskošna pjesma koja nas vodi na svjetsko muzičko putovanje bez gubitka njegovog autentičnog zvuka. Ed Sheeran i pjesma Azizam zauzeli su prvo mjesto naše top liste.

0: Aziza, benim o hangi tübe sağlı. Süt baş.
1: Ovaj put predstavljamo vam bosansko-hercegovačkog pjevača Ninu Hrustemovića, koji je predstavio svoj najnoviji projekat, emotivnu pjesmu Sačuvaj moj broj, koji prati zanimljiv spot. Ovim projektom Nino pravi novi iskorak u karijeri i najavljuje ozbiljne planove za predstojeći period. Muziku i tekst potpisuje Mensura Bajraktarević, dok su aranžmana radili njegovi stalni saradnici Amir Ćefo i Nikola Obućina. Pjesma je snimljena u sarajevskom studiju Estrada Music Production.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bing.

Pandur bio je veliki bosansko-hercegovački pjevač, kompozitor, aranžer i muzički producent, kao i veliki čuvar sevdalinke rođen u Mostaru. Rodni vijek proveo je u Sarajevu. Tokom višedecenijske karijere radio je kao muzički urednik na radioteleviziji Sarajevo. Izvodio je i aranžirao brojne sevdalinke poput Žute Dunje, A duša boli i Ti si moja nada. Kritičari su često znali reći da pjeva onako iz duše i bez glume. Bio je dugogodišnji član fondacije Sevdah, direktno je uticao na kreiranje standarda za izvođenje i arhiviranje sevdalinki, gdje je njegovo stručno mišljenje bilo ključni filter u očuvanju izvornog kvaliteta sevdalinke. Žute Dunje je sevdalinka koja u svojoj suštini priča o sudbinskoj ljubavi koju je vrijeme presudilo. Ona nosi duboku opomenu o tragičnosti trenutka kada čovjek ostvari sve materijalne

Rifat Šehić Rifi je pjevač i interpretator starogradskih pjesama, romansi i sevdalinki iz Tuzle, te je ostao upamćen kao jedan od čuvara kulturne baštine tuzlanskog kraja. Njegova najpoznatija interpretacija je pjesma Djevojko moja iz Džindić Mahale. Pjesma je uvrštena na kompilacijski album pjesama o Tuzli pod nazivom Pod Tuzlom se zeleni me raja, koji je 1984. godine objavio Jugoton. Bio je aktivan član i saradnik lokalnih muzičkih udruženja. Redovno je učestvovao na manifestacijama poput Večeri gradske pjesme i Večeri sevdaha u Tuzli. Ostao je upamćen po posvećenosti očuvanju autentičnog duha stare Tuzle. Sevdalinka Djevojko moja iz Džindić Mahale nam kroz stihove i melodiju donosi priču o čistoj mladalačkoj ljubavi, duboko utkanoj ambijent stare mahalske Tuzle. Džindić Mahala, miris kaldrme, avlija, jorgovana i kapija. Stari sokaci čini da svaki slušalac istog kraja se emocionalno poveže sa pjesmom.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Dobar dan. Pratite Dnevnik Radio Tuzle. U organizaciji Udruženja Feniks na Trgu Slobode u Tuzli upriličeno je druženje povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Građani su se družili uz kafu i slatkiše te razgovarali o važnosti mentalnog zdravlja

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju,

0: proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli. Solac sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara,

Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci i gledaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla i sadržaja emisije izdvajamo. U organizaciji Udruženja za pomoć u duševnoj nevolji Feniks na Trgu Slobode je obilježen Svjetski dan mentalnog zdravlja. Članice Udruženja žena Tuzle na kafiji predstavile rukotvorine i ukazale na značaj prevencije karcinoma i redovnih pregleda. Izvođenjem monodrame Da se ogolim u Narodnom pozorištu Tuzla otvoren prvi Rahatluk festival. Počeli dani Matice Hrvatske u Tuzli. U organizaciji Karate kluba Sloboda u Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan održano otvoreno prvenstvo u karate u Tuzla 2026, koji je ujedno i memorijal Zoran Šekularac. Rukometaši Slobode u maloj dvorani Mejdana dočekuju ekipu Sani 7 iz Sanskog mosta. U organizaciji Udruženja za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Feniks Tuzla na Trgu Slobode obilježen je Svjetski dan mentalnog zdravlja pod simboličnim sloganom Ka Feniks Sanje. Cilj ove aktivnosti bio je podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, razbijanje predrasuda i poticanje otvorenog razgovora o temama koje se često prešućuju.
2: Kafa, razgovor i otvorenost, jednostavan način da se započne priča o mentalnom zdravlju, temi koja se često zanemaruje. Na ovaj način Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Feniks Tuzla na Trgu Slobode u Tuzli obilježilo je 10. oktobar, Svjetski dan mentalnog zdravlja. Kako navodi Alma Šuvalić, koordinatorica projekta Udruženja za pomoć u duševnoj nevolji Feniks, ovim projektom želi se istaći prisutnost problema sa mentalnim zdravljem u društvu.
3: Želimo da naglasimo da psihosocijalni invaliditet i generalno problemi sa mentalnim zdravljem, iako znaju biti nevidljivi, oni su i dalje stvarni. I također želimo da naglasimo da donosioci odluka treba da se konsultuju sa korisnicima usluga mentalnog zdravlja pri donošenju zakona.
2: Simboličnog naziva Ka Feniks Sanje želi se

0: Smatram da danas imaju priliku da se druže, uživaju u karateu i da ponesu najljepše uspomene iz Tuzli.
1: Prvenstvo je održano u sklopu obilježavanja 2. oktobra dana oslobođenja Tuzle, a ujedno je bio i memorijal Zoran Šekularac, čime ovaj sportski događaj dobija dodatnu emotivnu i simboličnu.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U centru Tuzle posjetite

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.